God morgon och välkommen till morgonbön i St. Pauli församlings närradio. Den här veckan leder jag och Mikael Andersson morgonbönerna och är en av de frivilliga medarbetarna i St. Pauli. Ja, gräsmattorna börjar grönska och en och annan guldgul maskrosblomma börjar slut och träden knoppas. Då passar det bra att sjunga salmen 198. Likt vårdags sol i morgonglöd, salmen 198.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Underbare, nådige Gud, jag vet att du lever. Jag vet att din godhet och nåd inte kan ta slut. Jag ber dig, tag min dag i dina händer. Var med mig i mina prövningar. Och låt mig inte tryckas ned av onödiga bekymmer. Låt mig få utföra mitt arbete så att det blir till nytta och ärar ditt namn. Amen. Idag läser vi från Psaltaren 98. En psalm. Sjung till Herrens ära. Sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand, med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar. Folken fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Hela jorden

Herren har sett att vår Gud räddar. Hylla Herren, hela världen. Brist ut i jubel och sång. Sjung till lyra för Herren. Låt lyrans strängar klinga. Blås i trumpeter och horn. Hylla konungen, Herren. Havet ska brusa och allt det rymmer. Världen och alla som bor i den. Floderna ska klappa händer. Bergen ska jubla tillsammans. Inför Herren. Se, han kommer för att råda över jorden. Råda rättvist över världen. Råda med oväld över folken. Ja, ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. Alla evangelietexterna på femte söndagen i påsktiden är hämtade från Johannesevangeliet, från det tal som kallas Jesu avskedstal, som man höll efter den sista måltiden, då nattvarden hade instiftats. Idag läser vi från Johannes 17 kapitel från vers 9. Den var evangelietext igår på femte söndagen i påsktiden. Jesus sa: jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen. Och jag kommer till dig, helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig, och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Några ord av Bo Giertz till den här texten. Jesus ber här i sin förbön för lärjungen att de ska bli bevarade från det onda. Den bönen behöver vi alla bedja varje dag. Vi gör det i varje Fader vår. Vi ber ju att Gud ska leda oss så att vi inte kommer i frestelse, utan blir räddade undan det onda. Paulus har givit oss rådet att granska allt och behålla det som är gott. Det betyder inte att man ska vara noga med att man ska vara med om allt och skaffa sin egen erfarenhet av allting nytt, egendomligt och oprövat som dyker upp. Utan det betyder att man ska vara kritisk, underkasta allting en prövning, vraka det som inte håller måttet och behålla bara det som visar sig vara gott när det prövas efter Kristi måttstock. Låt oss be: käre Herre, hjälp mig att använda den måttstocken rätt. Det är ju du själv som är måttstocken. Du är sanningen som avslöjar allting som är falskt. Där du är, där blir världen och egennyttan och svepskälen avslöjade. Låt mig följa dig så att jag möter allting vid din sida. När jag står inför någonting nytt och okänt, så var du där, Herre, och står vid min sida med allt det som du har sagt mig och lärt mig, så att jag kan se klart och döma rätt, så som du gör i din kärlek. Fader vår som är i himmelen,
Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så får vi slå upp psalmen 161. Så sjunger vi från den andra versen. Sanningens ande, röj den nöd som vi hemlighet bära. Psalmen 161 från vers 2.

I och med denna sändning så är vår programtid slut för idag från oss på St. Pauli Närradio. Imorgon är vi tillbaka igen och vi börjar klockan 8.30. Programledare var Mikael Andersson. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och jag som har producerat programmet heter Bengt Karlsson. Så önskar jag nu en riktigt fin fortsättning på dagen och varmt välkommen tillbaka imorgon. Tack för idag. Hej då!